0: ye ni norogo kware ye kasa samang armani wenti aye me munen gya weni aye nene muwa aye bere enwe pa aye koso
1: ye asa bese kuru ngia ye asa wu nganu ya wene bese kuru sanu sanu sanye nonido soma e prose kozo ya son kwa ye ntebu u bese kuru wa domi sanye nori bese mbibu siya wa sa son momi
0: Buya ye nin anormo akugura ye nin norugu kore. Ye kasa samang armani wenti ya yeme mwune ngia. Mwene aye nene mwa aye bere mwe pa aye koso.
2: Kose kozo giba mane sube gari inonsia. Beba non kien uwa za bank mondial giandi.

igan buranuki draye bara kunani serviette ban wora bara gati sungu bayan san besem bene wesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadagare bura sonko yete basoka gdiz bera bakia busunga girinukua besem uke so mie bama imu garami ye besem poro girari maya nuku dobumo se ka besem yenu so soko nsaye mo besem ye soko ko sukmana suwore ide ye besem bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko ye ni kasu koebe wa kotonu koebe wa Porte Nouveau boikon senka kbara ko girai ako kariko adam yan ye ni mi pomambuka tai wa ibioko